0: Rikesman.
1: Det blir underlig morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket hund ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: mycket tyndigt.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, ei lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Likedemann.
1: Det blir underlig morsomt når Markus Neby, det eneste morsomt med deg, er støkket hynd ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.